سامعین دی خدمت چ سندیپ دا سلام قبول کرو. جی سامعین کی حال چال نے، امید ہے کہ ہمیشہ دی طرح تسی زندگی دیاں خوشیاں تے کھیڑیاں نوں بھرپور روپ دے وچ مان رہے ہوو گے. تے جے کتے زندگی دے وچ تھوڑا جا اتار چڑھاوا جا نیکی ہو وی جاندی آ تاں اس رب سچے نوں یاد کر کے، اس رب سونے نوں یاد کر کے زندگی دے وچ اپاں اگے ودھدے جانا. تے تسی ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، خوشیاں ماندے رہو. ساڈی ہمیشہ تہاڈے لئی یہی دعا ہے. سامعین اج سلسلے کی گل کر لیے، سلسلے تہاڈے سارے ہی پسندیدہ ہوندے نے، سانوں اس گل کا پورا یقین ہے. سب تو پہلا ہوئے گی اج دی گل، اج دی گل تو بعد سلسلہ ہے جی کتھا لوک. کتھا لوک دے وچ اج تہانوں سنواواں گے سرندر باٹ ہونا دی لکھی کہانی برتھ ڈے گفٹ دا ناٹکی روپانترن. تے اس تو علاوہ تہاڈیاں چٹھیاں تے مبنی پروگرام ہوئے گا نظرانہ.